0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш?
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Важни се децата.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: DJ Power.
3: Најмногу да знаете.
1: Само хитови.

0: Unibanka i Mastercard. То чекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Ново на Канал 77.
7: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
6: Канал 77.

0: Kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.
1: Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Добро утро, и ова утро почува, да кажеме, надежно со сонце, се уште не е прижешко, се трпи ситуацијата моментално и изгледа вака. Измерени се 21 степен во Струмица, потоа Кочани е исто со 21, Скопје моментално со 22 степени. Најавени за денес максимални 38, исто како и вчера ситуација и во однос на тоа и во однос на дождот, гледам дека пак е најавен дожд за крајен североисток од земјава, малку ќе призаврне и на запад. Останатите, барам според најава, би требало да сме окей со дождата. А сега во 7.00 да го слушам Мартин да ни каже што има ново. Ајде, Мартин.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Четворица малолетници во текот на викендот во различни случаи се фатени со дрога од страна на МВР. Наркотичните средства меѓу малолетниците се се почеста појава, предупредува психологот Миријана Стојановска.
10: Некој би требало сериозно да се зафати со тоа, да направи едно истражување, како и зошто дошло до сето тоа, каде ја продаваат робата, каде, од каде ја добиваат, како тие млади лица стигнале до таму, за пари, за популярност, да пакуваат дрога за да може да добијат и они бесплатна дрога. Овој проблем не е само со млади луѓе и со овие четворица, него е нешто многу пошироко и поголемо и би требало, нели, и така да се решава. Системски организирано на едно многу пошироко ниво.
9: Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и МВР ја започнаа кампањата Безбеден град за безбедни учесници во сообраќајот, со која граѓаните ќе се информираат за новиот систем за автоматско регистрирање сообраќајни прекршоци. Од РСБСП велат дека целта не е поголем број казни, туку помалку прекршоци и сообраќајки. Кампањата ќе се спроведува и на граничните премини, каде информации ќе добиваат и странските возачи. Украинскиот председател Володимир Зеленски негира дека Украина учествувала во саботажата на гасоводите Северен поток 1 и 2. Изјавата следува откако Германија соопшти дека во Хрватска е уапсен уште еден украински државјанин, осомничен за учество во операцијата од септември 2022.
2: Ова е Утринско шоу со Христина.
8: Добре дојде. По една минутка по 7 Ивене заедно и ова утро. Знаеш дека некако кога почнува со сонце се има повеќе нареш и плюс денов изгледа многу симпатично за радознаеш баш во вистински момент како можеш да станеш потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Исто така сите наставници ова утро ќе имаат шанса да слушнат како може да станат хероите на своите ученици. Тоа малку порацна. Предходно за официјално добро утро ќе чекам некој од вас да ни смисли песна за булење. Ако сакаш да ни станеш шеф на програма, те чекам за некоја минута, тогаш ќе можеш да си ја порачаш твојата песна. А сега она што веќе ви е јасно како ќе почне и како ќе звучи. Young Daddy, Lydia.

0: Колко нежно, романтично. Whitney Houston беше ова на канал 77 I Have Nothing. И добро е што беше таква нежно, романтична, да мислиме дека уште спиеме, зашто кога ќе се разбудиш, ќе сватиш дека веќе дизелот покачи над 100. Стигнавме до 101,5 денар по литар и како си поминавте на бензински вчера, кажете, чекавте ред. Не знам како ми се посреки на мене, отидов тука некада пред 15, имаше пред мене само две коли што точа бензин, си велам дали ова реален живот, дали веќе се навикнавме, веќе ништо не ни пречи, цените на горивата знаеме што ќе се случува и си велам не може сепак допора после доаѓа гужвата и видов видеа каков хаос било, значи сигурно некој од вас си поминал интересно, а мај да речеме дека останува тоа позади нас, кој наточил, останатите што сте навикнати може некој денес ќе оди ќе рече добре, јас знаеш тоа. Нема проблем. За 2,5 денари? Нема проблем. Ништа ќе ги пребувам и тоа е тоа. Но во секој случај, тука има една мала булкичка во душичката за цените на дизелот, затоа дете да се смириме. Може да почнеме полека сутрово и да си најдеме една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што ти се слуша, која е твојата песна, дај порачај си ја па да слушаме сите заедно ова утро. Како се порачува овде песна, ако не си слушна предходно? Треба само една гласовна порака да ми свртиш на Вибер 072607777. Во тоа гласовна ќе ми кажеш едноставно. Добро утро, јас сум тој и тој, од таму и таму, сакам утро да не буди таа песна, тоа е се што ми треба да слушнам едноставно. И плюс, треба да бидеш доволно брз за тоа што тие што први стигнува за својата гласовна, тие си тие што ни ја преземаат програмата редовно секоја утро. Ајде. Are you with me? Are you with me?

0: малку доза вака нараш и позитива од Ноа Кан, заинат на тие 101,5 динар за дизела што треба да ги дараме по литар веќе од денес. Туку кога сме кај тоа, баш Горан вели си точно секогаш за илјадарче да не ми скратат пакла. Значи, гледате, во животот се е математика и тоа треба да биде многу паметна математика. Мене математиката никогаш не ми била некоја силна страна, но кога ќе видам дека вака мудро си ги мозгате работите, знам дека се сногјата, па не ве мислам многу. Но во секој случај, знам дека треба да разбистриме мисли пред да тргне вторников. Затоа, ајде, повелете, кој утро во ние презема програмата? Или во превод, кој ни ја бира песната што ќе не буди? Сакаш да си шеф на нашата програма? Ке ми испратиш една гласовна на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш тука, кој си, откара си и која е песната што треба да не буди сите утрава? Брза!
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гледам дека сега за сега уште не правиме некои посериозни гужи во сообраќајот. Единствено поголемо раздвижување во Скопје моментално на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, знам дека има шанси да има плюс уште нешто баш таму кај што си ти ова утро. Затоа, ако е така, се случува нешто по пат, те чекам да ми бидеш репортерот на терен. Кажи ми што се случува на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
14: Карол,

0: го и Хири Стайлз за добро утро. И слушаме заедно American Girls. Сега, овој момент 24 по 7, еден од најубавите на секое можно утро, зашто некој од вас ни ја признае програмата и некој од вас ни бира песна за будење. Секое утро шеф на програма ни станува тој што прсо гласовна порака ќе си ја порача својата песна и ова утро, еве, кој беше тој што си фати ред. Добро утро.
1: Добро утро, јас сум Горан од Обштина Зрновци, живеам во Базел, Швейцарија. Сакам да ви посакам добро утро. Работно утро денес со песната Бионсе Дива, еден стар хит добар. Фала ви многу и имајте убав ден.
0: Дива, кај ти текна, пријателе, значи да си жив и здрав. Знам што сакаш да ни кажеш, сакаш да не подсетиш дека во секој од нас има една скриена дива што и тоа како ни треба да ја активираме уште во 7. Може да ја активираме диви во нас? Ајде, одиме. Бионси, Горан преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: E ova veќе е мотивација. Ама дива. Бионси ја слушаме во благодарение на Горан Штудрован и ја призна програмата. Ако сакаш веќе утре да си на негово место и твојата песна да не буди сите, повели и порачај си ја на Вибер со гласовна порака на 072-607-777. Ке ми кажеш таму, кој си од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Сте виделе ли некогаш како Том Круз си ги прави сите можни акробации во филмовите? Скока со падобран, се качува на највисоките згради, не знам уште што веќе лудо нема направено човекот. Е, сега се најде некој да го предизвика и тоа актерката Сидни Суини. Се качи на авион, на крилата на авионот, од надвор, врзана, прицврстена и така леташе. И авиончево прави 360 кругови, се врти наопаку, лево, десно и таа си ужива и си се снима со една GoPro и го објавила на социјалните мрежи и го поздрави Том Круз. Не сакаме да го налутиме Том Круз, со што имаме видено што се има направено предходно, после овој предизвик, малку ми е страф, зашто знам дека може човеков да одговори тоа како. Ту кога сме кај Том Круз, може би му е лесно да прави акробации во воздух, но тоа што не му е лесно, наводно е да си најде моментално љубов. И тоа Викторија Бекам е таа што се обидува да му е најде новата девојка. Е, така зборуваат луѓе близки до нив. И Том Круз, значи, последната врска за која што се зборуваше дека ја има е со Ана де Армас, ова една прекрасна холивудска актерка, која што може би ја препознаваш по тоа што ја играше Мерлин Монро. И сега се жалел дека му е тешко, па дека му е криво што неговите бивши си продолжили, си фатиле нови партнери, а тој е сега моментално сам. И ова е муабет што човекот го прави на своји 64 години. Значи, ако си барам некоја година помлад, да жалиш дека ти е тешко да си најдеш некој, да си најдеш некоја. Нема откажување. Ако Том Круз не се откажува на 64 од љубов, не се откажуваме и ние. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Reagan Bone me е в утринско шоу со Христина, I'm only human after all. Сите сме луѓе едноставно, но мислам, не е чудно ако не може да се расониш се уште, ама би ти било паметно да отвориш уши кога што можеш, зашто време е за ова.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Ке се обидат да те стават како судија во туѓа кавга, но најпаметно е да се правиш дека не ги слушаш. Денот ти е осмка.
1: Бик.
0: Ке се разбудиш со желба за мир и позитива, но брзо ке сватиш со какви колеги работиш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
0: Ке си правиш филмови во главата за романтики со партнерот, но од него ке добиеш само зарача да го изнесеш ѓубрето. Денот ти е осмка.
1: Рак.
0: Блиска личност ке те извади од такт, но ке сватиш дека си има некаква мака. Денот ти е седмка.
1: Лав.
0: Ке направиш грешка на работа, но ако не ја пријавиш, никој нема да дознае. Денот ти е осмка.
1: Девица.
0: Ке имаш чувство дека стоиш во место. Време е да одлучиш што ти е следниот предизвик. Денот ти е осмка.
1: Вага.
0: Ке го направиш првиот чекор во реализација на плана што веќе долго време го имаш во глава. Денот ти е деветка.
1: Скорпија.
0: Една информација што ќе ја слушнеш ќе ти каже дека приказната што си ја слушал досега не била целосна. Денот ти е осмка.
1: Стрелец.
0: Ке имаш идеја што може да ја донесе многу на фирмата, па ќе се запрашаш дали фирмата планира нешто да ти донесе тебе. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Ке ти причи што не можеш да контролираш една ситуација, па ќе бараш начин да го смениш тоа. Денот ти е осмка.
1: Водолија.
0: Ке направиш нешто за кое порано си мислел дека не е за тебе, па ќе се прашуваш зошто толку долго си се подценувал. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Ке има мал флерт таму каде што најмалку очекуваш, а најголемиот проблем ќе биде што ќе ти се допадне. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
13: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
14: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав.
15: Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Канал 77.
17: Лето

Како велиме, кога ќе затвориш една врата, не треба пак да ја отвораш. А од друга страна пак има личности, еве како Ариана Гранде, пеачката, што после долги години се врати на бившиот, сега се посрекни од било кога, дури и вела дека истетовирала нова татуажа I do love you за нејзиниот бивши, за кој сега веќе е смирена. И се јам, добро, може би има ли тука некоја нараш? Ке ни кажеш на Вибера, која е така на 072-607-7777. А девојката што вели дека сигурно што треба да се даде уште една шанса, е таа сана за продолжение, како што би рекла таа, само уште сега за последен пат, Ариана Гранде е ова.

0: романтичен како и секогаш Морган Уолен на канал 77 Love Somebody. Пред него имавме Ариана Гранде што го подсетува деновиве светов дека сепак со бившите може би има некоја надеж да се оправи ситуацијата. Но од друга страна Горан на Вибар вели јадењето што денес го јадеш и следниот ден ќе има ист вкус, вели така и со луѓето и после 20 години секој си останува со истите навики, сака да каже човеков со бившите само паметно играње.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Денешната ситуација со времето многу слична и на вчерашната, да ги видиме сега температурите на Гајса. Еве го Штип моментално со 24 степени, Дојран уште една 24 и трета 24 оди кај Скопје. Максимални 38 ќе имаме денес, исто како вчера, дошт помалку, гледам во крајен североистокот, земјава исто малку ќе врне и на запад, меѓутоа ништо страшно. Во останалите делови од земјата генерално стабилно време. Време да се освежиме малку со новостите. Може да слушнеме од Мартин што има ново. Еве го.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Вирусот на западноамилска треска досега е детектиран кај една птица. Раководителот на Институтот за ветеринарство и храна Игор Джаджовски апелира граѓаните да бидат внимателни.
10: Биолошкиот циклус на вирусот е комарец тиква. Самите птици, особено повеќе бидови птици се носители, меѓутоа само одреден број, а тоа се овие корвиди или птици како што се гаврани, чавки, сојки и така натака, можат да бидат се резервари, односно се опасни за одржување на биолошкиот или природниот циклус на вирусот, затоа што при инфекција од инфекциран комарец во својот организам може да создадат доволно висока количина на вирус, за да може да заразат други неинфицирани комарци и на тој начин да циклусот во природата се одржува.
9: САД и Канада не постигнаа трговски договор со кој би се укинале американските царини од 50% за дел од канадските производи. Канадскиот премиер Марк Карни ги прекина преговорите, оценувајќи дека американските услови се неповолни и најави воведување еквивалентни царини за американскиот увоз. Од администрацијата на Доналд Трамп соопштија дека царините за канадска стока вредна околу 20 милиарди долари стапуваат во сила веднаш. Европската комисија одобри помош за одбраната на Украина во вредност од 6,1 милиарди евра. Со помошта се планира Украина да биде снабдена со нови одбрамени системи, меѓу кои средства за противвоздушна одбрана, ракети, муниција и радари.
7: Ова е Утринско шоу со Христина.
8: Добро, дали на вас ви се врти во главата кога ќе сватиме дека стигнавме веќе до 25 август? Или тоа е само мој проблем, само јас не можам да се помирам дека некако лета времето. Но како и да е, кај е крајот на август, таму е почеток на септември, многу логично, или уште поважно почеток на нова училишна година. Ако га сме кај тоа, наставници, наставнички, учители и учителки, имаме за вас една неповторлива можност, а тоа е да освоите училишен прибор за цел еден клас. Како можеш тоа да го направиш ако си наставник или наставничка или познаваш некој таков, па да го пренесеш зборот? Тоа ќе ти кажам за 5-6 минути. Предходно, овој дечко е на ред. Еве го Бруно Марс, добро утро.

It's my life, no doubt, ги имавме на веќе недела време пред старт на нова учебна година. Гордо веќе од следна недела враќање во училишни клупи, но за престој од таму да биде најдобар што може, одлучивме со нашите пријатели од Тримакс да им помогнеме на учениците и тоа преку учителите. Наставници, наставнички учители, учители, ви имали ова утро? Од следната недела, секој утро ќе вклучуваме по двајца наставници кои ќе имаат шанса да освојат училишен прибор за целиот свој клас. Секој утро, на посебен повик, двајца наставници ќе добиваат 30 секунди ограничено време, една буква и шанса да во тоа ограничено време дадат што е можно повеќе одговори кои почуваат токму на таа буква што ќе ја добијат. Така ќе функционира тоа. Брзо, лесно, едноставно и се за доброто на своите ученици. Ако си наставник, наставничка, сакаш да бидеш херојот на своите ученици, сега е твојот момент. Пријави се за игра со име и презиме и телефонски број кај нас на Viber 072-607-777. Или во случај ако имаш во животот некоја храбра наставничка или наставник што сака да се обиде да се обезбеди училишен прибор за целиот свој клас, пренеси го зборот, се игра веќе од следен понеделник. Во меѓувреме за добро расположение, за пријавување, еве кралицата на летните хитови, Пеги Гу во продолжение.

0: Mojo, lady, hear me tonight. Nekako treba da se vrati ta romantika od ranite dvijeljarite, ne li? Ne dosti ga to, nekako da se gi porotvorime malo poveke srcencata.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: 45 години. Заедно со вас.
10: Пека Беско.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
12: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
13: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Hrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе има некоја гужва плюс по патиштата, особено ни Скопје, гледам гужва на булевар Гоце Делчев, булевар Кузман Несифовски Питу, исто така и улица Беласица пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ни бидеш репортерот од терен. Ако се случува уште нешто баш по патот кај што се движиш ти ова утро, ќе да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал

Znači, devojkava je melemče za duša. Olivia Dean ima me v utrinsko šovu su Kristina, jaz služav me Man I Need. Imam za tebe jedna predlog antistres terapija. Znači, verojatno si slušno, ама да си кажам дека музиката намалува, го намалува кортизолот. Тоа ти е хормон за стрес и мислам дека колку ја е понизок, толку подобро, така? Затоа на radio.kanal77.mk можеш да си најдеш дури 13 радиостаници од кои можеш да бираш што ти се слуша и што ти намалува стрес. Например, едно нешто што можеш да си избереш таму, да си слушаш 24/7 македонска музика. Друго нешто што исто така имаш таму, Ексио, па посебно фолк, македонски фолк. Имаме Deep House, имаме рок музика за тебе, имаме Фреши кафе за на здравје кафе, има музика од 80-тите, од 90-тите. Значи, се што може да ти се најде, се сме спакувале на едно место. Отвори си и прочепкај и малку стресот на минимум денес. Може и во минус да го ставим, може така да се договориме. На radio.kanal77.mk. От таму во продолжение уште една антистрес песна, анти-anxiety песна, да кажеме. Ова е Доучи, баш со anxiety.

антианксиозност песни во мојот доучи и траеше од точно веќе 20 дена по 8. Заборавени хитови. Ај малку да пропатуваме низ најважните моменти од животот. Може? Тоа го правиме задолжително со две песни за кои вие ќе можете за кратко да гласате да изберете која е таа што заедно ќе слушаме цело основа утро. Во изборот на тие две песни имам три критериуми. Првиот критериум е песната да била огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Знаеш, нешто што го слушаш денонокно и после ќе го заборавиш за цел живот и кога ќе ти се врати, како да ти се врати од целото убаво минато. Е, такви песни. И третиот критериум за тие две песни што ќе ги гласат ова утро, е тој заборавен хит да е релевантен овде за овие наши простори, значи нешто што сме си го убивале од слушање баш овде, дома, кај нас. Првата песна за старт ќе ме врати назад во 2001 година, кога имавме така едно хоби да си правиме монофони песни на телефонната статура. Ви тикнува дека секоја бројче беше некоја нота. Ео тоа време оваа песна и звучи вака.

Директно од видери првата, враќање во време со Надја Али и Rapture. Тоа ви е првата опција за гласање. Но веднаш после Rapture, враќање уште една година поназад и директно во 2000-та, кога Nokia 3310 ни беше главен печат на телефоните. Од таа година излезе ова.

Touch Me. Руи да Силва. Ова ви е втората опција што можете да гласате ова утро. Директно сега кај нас на Instagram story, гласај, избери што ќе слушаме заедно. Дали ќе слушаме Надја Алиса Rapture или сепак Руи да Силва ќе дојде во комбинација со Touch Me. Тоа оставаме на тебе, оди, гласи си и за кратко ќе дознаеме која е. Поручно, кој е заборавениот хит што ќе го слушаме заедно ова утро. Претходно е Александра Јанева следна на плейлиста и подава шака.

златната двойка на поп-музиката на канал 77, Timbaland, Nelly Furtado и веќе добро познарата Promiscuous. Заборавени хитови. И ова утро ти гласаш и бираш којето и заборавен хит што ќе наврати во најбоите моменти од животот и што ќе го вклучиме во нашата плейлиста благодарение баш на твојот глас. Можеш да гласаш веднаш кај нас на Инстаграм, а опциите ти се следни. Првата, од 2001-та, Надја Алисо Rapture.

0: Од друга страна, нејзина конкуренција година поназад од 2000-тата, втората опција за гласање ова утро, Руира Силва, Touch Me. Знам дека е тешко, ама ќе мора да се избере. Затоа отиди кај нас на Instagram story, гласај. Што ќе слушаме ова утро? Дали ќе слушаме Rapture или сепак ќе слушаме Touch Me? Од тебе зависи.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
8: Слушајте сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
11: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
15: Ова лето.
16: Само на

Pointer Sisters, I'm so excited and I can't hide it. Това дека сме премногу взбудени за вторников, нели? Знам. Заборавени хитови. И ова утро нашата плейлиста зависи од тебе. Поточно, треба да гласаш, ако не си гласал сега веднаш кај нас на Instagram story и да одбереш кој е заборавениот хит што ќе го слушаме заедно ова утро. Гласањето траја уште не пона минутка, веднаш отварај. Првата опција за гласање од 2001-та е Надија Али со Rapture. Конкуренција со Надија Али една година поназад Руи да Силва со Touch Me.

тоа е тоа. Знам дека е тешко да се избере, но се мора. Правам последно ажурирање сега на вашите гласови. Кој гласал? Гласал до овој момент. Последна проверка на гласовите. Што сте рекле? Што слушаме? Окей, ги имаме гласовите. 35% од вас сте посакали ово утро да ја слушате Rapture, Надија Али. Што значи дека сепак оние решавачки 65% од вас одлучија дека во продолжение за добро утро Руита Силва и Touch Me.

0: Ело е таа песна за да се чувствуваш како главниот лик, ако мораш веќе да идеш натвор на сонце. Хуја беше тоа. Moving to the sun.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освои со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово пак ситуација многу вака симпатична за расонување, иако знаеме дека поратно ќе биде многу жешко. За сега ситуацијата е ваква. Измерени се моментални 24 степени во Охрид, потоа од друга страна Берово е со 23, Скопје моментално со 26. Максимални 38 не чекаат денес, пак ќе биде прилично топло, дошт пак ќе се појави како што велат, меѓутоа на крајен североисток од земјава и помалку на запад. Во секој случај, ништо сериозно. Но, а сепак, многу сериозни са нашите вести. Мартин, која ги прави, што е најново, ќе слушаме сега од него.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Жителите на повеќе струмички села бараат изградба на нов мост на реката Струмица, откако веќе одреден период постоечкиот е надвор од употреба. Градоначалникот на Босилово Ристо Манчев најавува изградба на нов.
16: Како општина преземаме се што е во нашите можности и ова година од буџетот на општина Босилово се одвоени 2 милиони денари за изработка на урбанистичка и проектна документација за изградба на нов мост. Тендерската постапка е во тек, за жал, првиот обид беше неуспешен поради високи цени на понудите. Во фаза сме сега на втора објава на тендер. Очекувам до крајот на оваа година или почетокот на наредната година да ги комплетираме сите потребни документи.
15: 63 годишна жена е уапсена откако на закинто убила мачка, а за стореното дело ја изречена казна од 30.000 евра. Жената, жителка на Ромири, била пријавена од страна на собственикот на мачката, пренесе грчкиот портал Катимерини. Според информациите станува збор за возраст на мачка што жената ја задавила со јаже, а причините за убиството се непознати. Грција го преместува против ракетниот систем Патриот од островот Карпатос во воената база Суда на Крит. Министерот за надворешни работи Јоргос Герапетридис вели дека станува збор за оперативна одлука на генералштабот со цел зајакнување на одбраната. Атина ја разгледува и можноста за дополнителна противвоздушна заштита на Бугарија, доколку Софија повара помош. Грција има и Патриот распореден во Саудиска Арабија, но Герапетридис вели дека тој може да биде вратен доколку тоа го наложат националните безбедносни потреби.

Видете, факт е дека веќе броиме многу ситно до крајот на летото, но тоа не значи дека треба да биде и крај на твоите планови. Баш зашто сакаме тоа да биде така за тебе, ти организиравме еден викенд за двајца во хотел Бисар во Струга. Како може викендот за двајца да стане твој, тоа ќе ти објаснам малку порацна. Предходно, за да биде бескрено летово, барам во мисли, еве а дамата што со својот хит го држи летово на дланка. Биби Рекс ово продолжение и тоа во комбинација со Faithless, ова е New Religion.

Tak za Phil Collins, za dobro utro, je slušame In The Air Tonight. Dobro utro i dobre ljede. Prilično sam sigurna deka jas i ti i site nije, kako mali, si imame najdeno vo jedna isa situacija. A to je da napraviš, da imaš napravljeno jedna glupost, što na tebe ti bila presomešna, a tvojite roditelji gi izvadilo od pamet. Gi preplašila. Значи, мислам дека сите имаме барем една таква ситуација. Се сетив на една моја глупост таква од детство. Имавме, се сеќавам, ликовно. Тоа беше во основно, не знам која одделение, бев многу мала. Имавме ликовно. И имавме задача да си ги насртаме детските соби и после да ги однесеме цртежите на час. И девојчето што ми беше другарка од клуба во тоа време, еј, вика, бе, тој ли кај мене заедно ќе цртаме, знаеш, ќе цртаме нешто од кај мене, а после ти дома ќе си црташ. И викам, добро бе, нема проблем, одиме кај тебе, ќе цртаме прво твојата детска. И си одам јас, си одам на гости, тоа во мало, што е насоба, што е подалеко од мојата. И ме нема, јас си уживам, си црткам таму, се дружиме, се журкаме, во меѓувреме, мајка ми, немавме тогаш мобилни, да нагласам, многу важно, немавме мобилни. И мајка ми, душичка, загрижена, не знае кај сум, поти после училиште се враќаш дома, нема многу кај да скиташ, кај да ориш. Ме нема, ме нема, и текнува дека на времето, ако се сеќавате, нели, сигурно дел од вас, имавме вакви тефтерчиња и си ги собиравме броевите фиксни. Од под дома, зараз си се јавуваме, си правиме муабет во слободно време. И мајка ми го нашла тефтирчето и текнува, нели, со кој се дружам, се јавува на мајката, на другаркава, бе, Христина, кај вас да не е? А, да, тука е, сенат си црткаат. И ништо, а тога сватив дека малку ситуацијата дома станала сериозна, а јас уживав на гости и си цркав детска соба. И после кога се вратив, сватив дека било голем стрес со моето уживање. И после тоа не ми текна така ненајавено да отидам некаде на гости, да ме нема дома. Зашто дома толку, знаеш, толку им фали на твоите особа, кога си мал, исчезнат, готово, крај. Извини, мамо, не сакав, ненамерно беше. И мајка ми се смее, вели, абе, од тогаш се гледаш дека нема да сакаш дома да селиш, тоа е тоа. Кажете ми кај вас, која таа глупост што си ја направила како мал и на тебе ти била можеби пресмешна и преинтересна, а твоите ги преплашила и ги извадила од памет. Ајде на вибер. 072-607-777. Ако не слушаш нашиот плеер, можеш да ни пишуваш и таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, еден единствен, Арам Ламберт.

0: Paul McCartney, Kygo, Say. Ovo ima vmero točno novejke 18 minuti po 9. Dobre dojde. Утрово си се враќаме заедно на ситуација што сите имаме помината. Дали е слична, дали е најразлична на свет, индивидуална работа. Која е таа глупост што ја имаш направено како дете, што на тебе во тоа време ти се чинува многу интересна, а била хорор и драма за твоите родители? Си ги препошио, што е тоа? Вибер 072-607-7777. Еве а Лейла со една, како што вели, таа травма за сите. Вели бе основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот од паркот до апартманот, вели промоши фуличка, 15 минути со полиција ме бара. Тоа е таа самодорба, знаеш кога си мал, мислиш дека си многу голем, се ти е јасно, го знаеш патот, Лейла. Било забавно, а сигурно било уште по-забавно кога те нашле после тоа. Ти ќе ни кажеш како си поминала. Останатите, што ќе кажете, која е таа глупост што имаш направено како дете и што ти била интересна на тебе, а била престрашна за твоите родители? Ајде на вибер. 072-607-7777 да си кажеме што сме направили од глупости и плюс да им се извиниме на нашиве, да ни простат за сите можни такви сплетки во животот.
1: Работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Уште се тираат гужите во саобраќајот, гледам моментално гужви низ Скопје и тоа на булевар 8 Септември, булевар Гоце Делчев и булевар Кузман Јосифовски Питу. Е сега, знам дека може има шанса да се случува и нешто баш таму кај што си ти во моментов. Ако е така, те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по пат на вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

Let me talk to you, хитот што ќе го видиш на милиарда видеа на TikTok, на Instagram, на секаде и ете го и овде на канал 77. Добре ли де? Прво, пред да начнеме темата, извинување за сите родители, за сите глупости што ви ги имаме приредено, што сега може би се смешни. И се надам дека се смешни. И знаете дека сите кога бевме мали, имаме ситуација, барем една, да сме направили глупост, што на нас ни било лично преинтересна, а нашите родители ги имаме избезумено. Е сега, која е таа ситуација? Викторија, вели, мислам дека бев втори или трето одделение, баба ми даде 200 динари и мајка ми, вели, не знам колку пати ми повтори, остави ги, ке ги изгубиш. И вели, тоа и случи. За да не добијам кјотек, се врати во стара куќа што имавме една, вели, скоро 5-6 саати бев демек да ја поправи ситуацијата, да ја спаси, да не ја караат за парите. Вели, 5-6 саати седава во таа куќа, си уживав, а тие, вели, ме бараа ни цело село со сите луѓе од малото. Ау, ау, ау. Вели, јас во еден момент чув галама, нешто се случува, вели, пред куќата, и решив да си излезам, вели, аз се смеам, а тие нервозни и ми да е кјотак да ми удрат цело мало. Можам да замислам, 5-6 сати се криеше, па не ти досади, бре, девојче, интересна била. Дефинитивно журка и за тебе, и за твоите родители. Јелена, една свежа ситуација раскажува за незиниот син, и мислам дека тоа е ситуација што незиниот син ќе ја памети, како ние што ги паметиме сега нашите глупости, вели... Алексис застана да си вози тротинеца до другарчињата и заборави дека е со мене. Вели, тргна детето околу коли во црна темница на паркинг, другите поголеми побрзи му се оддалечија. И вели, кога свати дека е сам, дека не му е познат теренот, како од Марс, вели, паднат, почна да ме бара. Толку се препоши што сега не мрда од нас. Инаку, вели, го довикував, трча по него и во еден момент ми се изгуби од вид. Густав, да видам што направи, ама фрајарот вози тротинет, нема гајле, ужива, идва и се воздржа, вели, да не го става меѓу заби целиот. Алексе, кој што реков, ќе го памети тоа возење тротинет и го го последен пат така од мајка му се оддалече во темното. Без мајка му, а по овие големиве, по брзиве. Да сме живи и здрави, ќе кажам дека добро е што сега се смешни тие работи и уште еднаш... извинување сериозно за нашите родители за секоја глупост што им е мое приведено, ама не сака, а ти ке ни простат и сега сигурно се смеат со нас, барам се надевам дека е така. Ова не беше пример за нешто што треба сега да го правите, ако слуша некој помал. Продолжуваме со музика, ајде.

0: Kiliruan David Guetta When Love Takes Over, кога љубовта ќе завладее, се е можно, дури и овој вторник.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Сте виделе ли некогаш како Том Круз си ги прави сите можни акробации во филмовите? Скока со падобран, се качува на највисоките згради и не знам уште што веќе лудо нема направено човекот. Е, сега се најде некој да го предизвика и тоа актерката Сидни Суини. Се качи на авион, на крилата на авионот, од надвор, врзана, прицврстена и така леташ. И авиончево прави 360 кругови, се врти наопаку, лево, десно и таа си ужива и се снима со едно GoPro и го објавила на социјалните мрежи и го поздрави Том Круз. Не сакаме да го налутиме Том Круз, со што имаме видено што се има направено предходно, после овој предизвик малку ми е страф, зашто знам дека може човеков да одговори тоа како. Тука кога сме кај Том Круз, може би му е лесно да прави акробации во воздух, но тоа што не му е лесно, наводно е да си најде моментално љубов. И тоа Викторија Бекам е таа што се обидува да му е најде новата девојка. Е, така зборуваат луѓе блиски до нив. И Том Круз, значи, последната врска за која што се зборуваше дека ја има е со Ана де Армас, ова една прекрасна холивудска актерка, која што може би ја препознаваш по тоа што ја играше Мерлин Монро. И сега се жалел дека му е тешко, па дека му е криво што неговите бившици продолжиле си фатиле новие партнери, а тоа е сега моментално сам. И ова е муабет што човекот го прави на своји 64 години. Значи, ако си барам некоја година помлад, се жалиш дека ти е тешко да си најдеш некој, да си најдеш некоја. Нема откажување. Ако Том Круз не се откажува на 64 од љубов, не се откажуваме и ние.

0: Evo ga Braketa Jonas. Сакър, ова врташа точно 38 по 9. Били тука, за кратко ќе ти кажам како можеш да си освоиш викенд за 20 и тоа во хотел Бисар, Струга. Предходно, колко ли ти са шансите за тоа, може би ќе ти откриат баш звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Ке се обидат да те стават како судија во туѓа кавга, но најпаметно е да се правиш дека не ги слушаш. Денот ти е осмка.
1: Бик.
0: Ке се разбудиш со желба за мир и позитива, но брзо ке сватиш со какви колеги работиш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
0: Ке си правиш филмови во главата за романтики со партнерот, но од него ке добиеш само зарача да го изнесеш ѓубрето. Денот ти е осмка.
1: Рак.
0: Блиска личност ке те извади од такт, но ке сватиш дека си има некаква мака. Денот ти е седмка.
1: Лав.
0: Ке направиш грешка на работа, но ако не ја пријавиш, никој нема да дознае. Денот ти е осмка.
1: Девица.
0: Ке имаш чувство дека стоиш во место. Време е да одлучиш што ти е следниот предизвик. Денот ти е осмка.
1: Вага.
0: Ке го направиш првиот чекор во реализација на планот што веќе долго време го имаш во глава. Денот ти е деветка.
1: Скорпија.
0: Една информација што ќе ја слушнеш ќе ти каже дека приказната што си ја слушал досега не била целосна. Денот ти е осмка.
1: Стрелец.
0: Ке имаш идеја што може да ја донесе многу на фирмата, па ќе се запрашаш дали фирмата планира нешто да ти донесе тебе. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Ке ти причи што не можеш да контролираш една ситуација, па ќе бараш начин да го смениш тоа. Денот ти е осмка.
1: Водолија.
0: Ке направиш нешто за кое порано си мислел дека не е за тебе, па ќе се прашуваш зошто толку долго си се подценувал. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Ке има мал флерт таму каде што најмалку очекуваш, а најголемиот проблем ќе биде што ќе ти се допадне. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: AI Tech Summit венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Ова лето.

0: sami. Pajak sad koristi кај јегово утринско шоу со Христина. Тука веќе овој момент се разделуваме, ќе си кажеме чао секако за денес, меѓутоа без Галево, само во фантастично друштво. Јелена е со вас во продолжение, јас ќе ве чекам утре, пак на следен дејт на радио од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 25 август 2026. Уживајте во денов, се слушаме утре пак. Чао на сите.
1: Некој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Голема наградна игра на Унибанка и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Пасоше.
10: Проверено.
9: Резервација.
10: Проверено.
9: Полнач.
10: Проверено.
9: Рута.
10: Проверено.
9: А горива ставе?
11: Проверено. Окта, програма гаранција, предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта, енергија за живот.
12: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Добар ден, на 24 степени во Кичево, 26 во Валандово и на 27 степени во Скопје. Предпладне сончево и топло, па ако имаш планови за надвор, искористи го баво во утра. Попладне веќе следи промена, со порен дужд, грмежи и засилен ветер, локално невреме со ветер и град. Значи, чадорот денеска нека ти биде прирека. Секој случај. Максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Да слушаме што се случува околу нас. Мартин ги отвора најновите информации.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Венко Филипчи постави услов на левица за можно опозициско обединување да се откаже од анти-НАТО и анти-ЕУ ставовите.
15: Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицковски, тоа е левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што Фронтот за вистина и правда веќе објаве, поради тоа што левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери мајка Русија и татко Христијан Мицковски, и тие се добредојдени во Фронтот за вистина.
14: Само еден товарен брод вчера поминал низ Ормускиот теснец, што е најмалку од 7 мај, станува збор за голем танкер за течен газ кој влегол во теснецот од Оманскиот залив. Во неделата ни стратешки важниот поморски премин поминале 6 товарни бродови. Сообраќајот е значително намален поради конфликтот и безбедносните ризици во регионот. Администрацијата на Доналд Трамп подготвува укинување на туристичките и деловните визи за до 200.000 странски државјани кои во САД поднеле барање за азил. Според документи на State Departmentот, мерката би ги опфатила B1 и B2 визите издадени во последните 10 години на лица кои подоцна побарале азил. Од State Departmentот велат дека мерката има цел да спречи злоупотреба на визите од лица кои влегле како туристи или деловни посетители, а потоа побарале траен престој.
1: Работно време.
0: Со Јелена.
13: Добар ден. Може би резерварот ќе биде малку попразен, но звучниците во кола ќе ги засилиме до крај. Нема ниту една цена од регулаторна што може да го победи добриот ритам, нели? Па ниту оние над 100 денари за литар дизел по кој точиме од ноќеска. А добриот ритам секако на дополнети со обврските што си ги носи вторников. И сето тоа е убава една комбинација за добар старт на денот. Таков убав ритам и зафатеност ни носи Сабин Карпентер. Busy Woman.

си преслушуваме само хитови. И динеска на канал 77. Што е супер со над 30, ама не и со 18 години. Вчера требаше да излезам со пријателка со која долго време се немаме видено, ама на ме излезе на одложна работа, па откажавме за друг пат. Некако ми олесно. Цело време си велев како ли ќе издржам на топлова. И кога планот пропадна, како да имам некој олеснување. Се велам, Јелена, да беше на 18. Ведаш ке си бареш алтернатива за излегување. Што ќе кажеш ти? Може да е нешто сосема банално, што ти е фино над 30 плюс, ама да не е така и со 18. Мир дома, добар ручек, да не ти звони телефонот, може тоа. Ајде пиши на Вибер на 072-607-777, можеш и онлайн од radio.kanal77.mk. Што е супер со над 30, ама не и со 18 години?

0: Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena. Zdravo! Što je super so nad 30, a nisu 18 godini? Već je mnogo polesno mi je koga se dogovaram da izlazam, pa odebnaš novije žištine se otkažu v izlegovanje. To su drugarka i takvo lesnuvanje imam. Da 5 na 18, to taka nema da go doživam sigurno. Toko bi barala druga alternativa za izlegovanje. Pobarav tvoje mislenje, 072-607-777 na Viber i ovde go imam Nenad. Pametot! To je od 30. E, boga mi da visina ne je isto so onoj na 18. Super je pameta, ama koga, što ili Nenad. Ta pamet od 30 da je imame na 18, ne? Što ki mi kažeš ti? Što je super so nad 30? Ама не и с 18 години. Вибер 072-607-777.
1: Работно време.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
8: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
11: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде полека внимавај каде возиш и како возиш, внимавај и на брзината особено. Радар има на патниот правец Густи Вартетово и зова јавува Александар, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен, пиши каде има застој, полициска контрола или радар, каде треба малку повеќе внимание. Информацијата што ќе споделиш со другите, ќе им го олесни патувањето. Вибер 072-607-777. Ама внимателно прво возење, па телефон. Среќен пат!
12: Лето до максимум.
13: На хитови на максимум. Канал 77.
12: Само хитови.

Sex and Fire. Kings of Leon, delamo. So, Jelena, što je super so nad 30, ama ne i s 18 godini? Разговараме на оваа тема дека нешто е многу полесно и поубаво да се направи над 30 и да се доживе, ама не и со 18. Например, да одложиш излегување со над 30 и при тоа да знаеш дека ќе се одмориш, е супер. Ама со 18 ќе бараш алтернатива ако ти откажат, нели? 072-607-7777 на Вибер, тука е Тања, вели... Кафе сама, тишина и никој да не ме прашува каде одам. Ова со 30 е луксус, на 18 ќе ми беше досадно. Се согласувам. Тука е и Бојан, вели со над 30. Ми е супер што веќе знам што ми се допаѓа, а што не. На 18 минував мислење на секој два дена. Ого, имаше тоа, знам, јасно ми е. Како и да е, изгледа со годините не стануваме помалку забавни, туку само ни се менува дефиницијата за тоа што е супер, нели? На 18 ти треба акција, а после 30 понекогаш ти треба само мир, добро кафе и викенд без аларм. Искрено, па мене ми и тоа сосем фина забава. И одмор за душа, нели? Здраво!

0: и го трошиме предплатнава од 25 август. Добар ти ден. Имам добра вест во вестите во 11 деталите ќе ги слушнеме за тоа ставене под контрола конечно пожарот на планината Жеден. Но што уште актуелно дома и надвор од Македонија ќе дознаеме од Мартин. Вестите се за 20 минути.
1: Работно време.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Тиакауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакауто Гевгелија, не може да го нема. Тиакауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
14: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
15: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
17: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
18: AI Tech Summit ве носи во Белград. бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
19: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
20: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Aber ich höre sie so without me.
1: Kanal 77.
0: Poznata situacija. Ама, никој не сака јавно да ја признае. Сите се тука, еден човек или една жена никако да се појави. Каде е? Тоа прашање го поставува и Рей.
2: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
2: Канал 77, само хитови.

0: Naistina preti opasnost da te zanese ritamot na Nevermind, pa и да не забележиш полициската контрола кај Леунова за која јавува Наташа. Внимавај на тоа. 2:11.
1: Додека тренираш, канал 77. Deep House. Додека колираш, канал 77. Кафе. Или било што е да правиш. Канал 77. И на веб страна. Повеќе радио станици.
2: Работно време. Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Уште малку сме на сонце, на 27 степени во Тетово, 28 во Демир Хисари, на 31 степен во Скопје. Попладне, атмосферата се менува, на место се очекуваат порен дожд, грмежи и заселен ветер, а локално можно и невреме со град. Денешнат максимум 38 степени. Ајде да провериме што се случува во овој момент. Го слушаме Мартин.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Некои од заболените од Западно-Нилска треска ќе имаат потреба од пролонгиран третман, вели министерот за здравство Сашо Клековски.
6: Тојца се доста сериозни, во доста сериозна состојба, значи дека се веќе релативно долго време на респираторна поддршка, не излегуваат од коматозна состојба. За некои од пациентите ќе им треба невролошки третман после отпуштањето, некои може би ќе треба физикална терапија и за тоа искомуницирахме со лекарите таму и да го организираме тој процес час поскоро.
5: Ставен е под целосна контрола пожарот кој неколку денови беше активен на планината Жеден, а кој што навлезе во атарот на село Бојане и најверојатно ќе биде целосно изгаснат. Со тоа чадот што оттука одеше во насока на Скопје и се чувствуваше на секаден из градот, значително ќе се намали. Авнија Мети, командир на Тетовската противпожарна единица, која беше вклучена во каснењето, информираше дека се изгаснати 90% од зафатените површини од пожарот. Кинескиот председател Ши Джинпинг повика на дипломатско решавање на кризата на Блискиот Исток и строго почитување на суверенитетот на земјите во регионот. На средбата со јорданскиот крал Абдула II во Пекинг, Ши се заложи за сеопфатен прекин на огнот и политичко решение на конфликтите. Тој повика на обновување на мировните преговори меѓу Израел и палестинците и што поскоро формирање палестинска држава.
4: Работно време со Јелена. Добар ден. Вторников не брзаме никаде. Добро, може малку да побрзаме, ама со фино музиче, да го слушнеме следниот хит што ќе оди на радио. Овој пат Шакира и Бене Бој. Дај, дај.

na 27 stepeni v Struga. Аво Струга ќе останеме за да го потроши што е убав викенд за двајца кои што ти го нуди хотел... Хотел Бисер. Ама како до него? Има една фина убава анкета, музичка, која што е поставена на канал 77.com.mk. 10 минути ќе ти одзема твоето време, ја одговараш и со тоа. Стануваш музички уредник на нашето радио, си ја бираш музиката што ќе ја слушаш во следниот период, и стануваш потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бисер во Струга. Вреди ова да се проба, нели? Пробај, види и избери ја музиката што сакаш да ја слушаш на нашето, на твоето омилено радио на канал 77.

0: je njegov turnekot. Malko nostalgija, malko energije i pisna što sekogaš znaje da go razdviži denat. Skater Boy Bešova na Avril Lavigne. За кратко, за тебе имам хитче, за они моменти кога некој само ки ти се појави во глава без никаква најава и одеднаш цел ден ти е малку поинтересен. Мајка Лара ќе биде тука за кратко. Бела.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Фрлај почесто поглед на брзина метерот и внимавај на брзината на движење. Радар има поставено пред батарината кај Штип. За ова јавува Марија, мојот репортер од терен. Каде си ти во моментов додека движиш? Има ли таму полициска контрола или радар? Може би па пиши на Вибер на 072-607-7777 за и другите да знаат каде да внимаваат. Инаку, вози си внимателно, а информацијата испратија веднаш штом ке можеш да пишеш без да го загрозуваш сообраќајот. Среќен пат!
2: Канал 77.

0: Gracie Abrams, ja slušavme sa Hit the Wall.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: A site sme go živjeli toj moment koga se obiduvaš na bilo koji način da uspeš vo nekoj svoj projekt, ama nekako vednaš na prvata prečka se supnuvaš, pa nikako ponataka. Во таква ситуација е и нашата Лина Дјурческа за квалификациите на US Open, ама деталите за ова ги има Мартин во Спорт Репорт. Тоа ќе го слушнеме за...

0: Back to Friends on na kanal 77. Ajde da ги слушаме деталите околу квалификациите на Лине Ѓурчевска за US Open. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Midea. Македонската тенисерка Лина Ѓурчевска не успеа да ја мине првата пречка на квалификациите за пласман на главниот турнир на US Open, откако загуби од јапонката Мај Хонтама со 2-0 во сетови. Во првиот сет двете тенисерки имаа по 3 брейк гема, а јапонката Хонтама беше во постојано водство. Во вториот сет Хонтама повторно поведе со 2-0 во гемови, а откако Ѓурчевска изравни на 3-3, јапонската тенисерка направи 2 брейка и сетот го доби со 6-3. Бразилецот Фабиньо потпиша договор со Трабзонспор, објави турскиот праволигаш, со што 32-годишниот бразилски фудбалерот средниот ред повторно ќе биде во ист тим со својот поранешен клубски колега од Ливерпул, Мохамед Салах. Познато лице ме чека во Трабзон, напиша Фабиньо во објава на официјалниот сајт на Трабзонспор. Поранешниот прославен фудбалер и актуелен председател на фудбалската федерација на Камерун Самуел Ето му даде поддршка на првиот човек на FIFA Джани Инфантино. Председателот на FIFA е под бројни критики и повици да поднесе оставка на должноста поради планот да продаде дел од комерцијалните права на приватни инвеститори, но Ето не гледа ништо лошо во неговите постапки.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда туалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
15: До максимум.
16: Хитови на максимум.
17: Benson Boone, welcome.
18: What's up, everybody?
19: My name is Benson Boone.
15: Канал 77. Benson!

0: Imagine Dragons. Radioactive беше. Во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.

0: 4290 динари или Крунос пакет, Дуксер, Дулендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирам примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Бележиме 31 степен во Крива Паланка, 33 во Кавадарци, 34 степени во Скопје. Се очекува промена за попладнево, ќе има нестабилност со дожд, грмежи, наместа невреме ќе има со град, а максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Следува Мартин со најактуелните информации и теми што привлекуваат внимание.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Општина Кисела Вода започна со празнење на сите базени, фонтани и водни површини со устојана вода, како превенција од западно-нилската треска, најави градоначалничката Пети Стаменковска-Трајковска.
8: Одлуката која што ја донесовме како општина навистина беше тешка одлука за носење, заради тоа што сега имаме горештини, но имаме и многу посериозен проблем, а тоа е справувањето со епидемијата која ја имаме на овие простори. Ние како општина, каде што имаме прогласено епидемија, секако превентивно делуваме и ги исклучуваме секоја една можност, што значи да имаме простор за размножување на комарците. Мораме да работиме на сузбивање на сите можни позиции, жешки позиции за тоа.
7: Во Албанија е потврден првиот случај на западно-нилска треска годинава. Станува збор за 72-годишен маш од Корча, кој е хоспитализиран и прима терапија. Според Институтот за јавно здравје, мажот бил каснат од комарец, додека престојувал во својата градина. Од почетокот на годинава во Албанија биле тестирани 30 сомнителни случаи, но сите биле негативни. Полска ја предупреди Украина дека одлагањето почит на контроверзни националистички лидери може да ги влоши односите меѓу двете земји и да ја отежне евроатланската интеграција на Киев. Варшава реагира на плановите во Националниот меморијал на хероите во Киев да бидат вклучени и припадници на украинската востаничка армија, која е обвинета за масовни убиства на полјаци и евреи во Втората светска војна.
9: Работно време со Јелена.
6: Епа, ајде, добар ден. На 39 степени плюс, сите бараме лодина. Ама што ако можеш да вратиш една зимска работа, барем на еден ден? Чистење, снег, топол чај. Чебе може би или нешто сосема трето? Ајде, размисли. Која зимска работа најмногу ти недостасува на плюс 39 степени?

c'est vrai. I'm loving angels instead. Štoti nedostasova od zima na plus 39 stepeni. Во топлотни бранови како овој, ладна вода не е пијалак, туку основна животна потреба. И сваќаме дека ни недостасува нешто што во декември воопшто не сме го ценеле. Може би на чувство кога е ладно надвор, а тебе ти е топло и убаво внатре. Снег може би. Или моментот кога ќе седнеш под клима и однеш ќе се кажеш... Ех, што би дал сега за да чистам снег од кола? Мене ми фали искрено да бидам празничното красување и топол салеп со цимет. Пиши на Вибер на 072-607-777 што ти недостасува од зима сега.

0: Daniel Peltorello. The Day. Ама вторникот и тоа како знае да биде фин и интересен. Особено кога си имаш убаво друштво и фина тема за муабет. Што ти не да стасува од зима на плюс 39 степени? Ете тоа си разговараме ние денеска. Затоа што преку глава некако ми е и од високи температури, од топлоти бранови. Ајде да се подсетиме на тоа колку ни беше фино убавко така во декември. 072-607-777 на Вибер. Тука е Јов, вели топла супа. Ама супа да може да се јади и сега, не мора да е ептен топла, ама како електролит. Супер, петка. Данијел вели местење ланци за снег на тркала. Окей. Или чистење мраса од шофршајбна, што ќе кажеш на тоа? Ајде, кажи ти, 072-607-777 на Вибер. Што од зимата ти недостасува сега на 39 степени?
1: Точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Работно време.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
13: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
14: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
15: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
16: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Vitality, Gravia, super понудата, Luto пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Sport Reality, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Почитувај си ги поставените сообраќајни правила и прописи и воопшто нека не те загрижува она сообраќајна контрола која ја има на патниот правец Битола Прилеп, а за неа јавува Горијан, мојот репортер од терен. Ајде една мала проверка на патиштата. Ако во моментов и ти си задволен и забележуваш застој, контрола или радар, сподели со другите каде се наоѓам. Може би токму твојата информација некому ќе му заштеди време. Вибер 072-607-777. Среќен пат.
2: Ново на Канал 77.
4: Оливија Родриго, Stupid Song.
2: Канал 77. Само хитови.

Ето, тоа е таа песна што ќе те натера барем на момент да заборавиш дека е работен ден, вторник. И беше таа This is the Life. Што ти недостасува од зима на плюс 39 степени? Ова е главната тема денеска. 072-607-777 на Вибер. Тука е вели од зимата сега ми недостига ладни денови со малку снегче, лизгање и правење на снешко. Најубавото нешто што сум го сакал. И тоа е безвременско, нели, ке се согласиме. Марија вели, од зимата ми фали зимскиот сон да се покријам со три меки ќебиња на минусни температури и да заспијам без потење. Тоа, Марија, тоа да се спие на рад без потење, тоа се бара. И кога ќе сватиш, изгледа дека ние ќе се задоволиме само за едно утро без климата да работи на максимум, нели? И тоа е убаво и фина. Е, зимски флешбек си направивме со оние работи кои што ни фалат на плюс 39 степени, а се безвременски, нели? Таков флешбек и тако нешто безвременско доаѓа и од The Weeknd и Playback Artist.

0: Espresso. Послужено от Саврина Карпентер. За добар ти ден. А за добро утро, утре Христина ќе ти тестира каков ти филмски експерт си. Ќе ти постави сцена од филм, а ти ќе треба да погодиш од за кој филм се работи. Тоа ќе те расони и ќе ти овозможи една фина убава награда за каква се работи, ќе слушаш утрутринско шоу од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

za vuzanje na 10 pred 13. Koga puštaš kanal 7. I uživaš vo vtornikot. Barem na момент да избегаш од оние луѓе кои што сакаат да ја цицат енергијата. Да, да. Дејм Импала им даде имена тие. И воедно хитчето е токму за нив. Да ги поздравиме. Дракула.

0: Physical. Ovo беше Dua Lipa. Ја имавме на 4 минути пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој План. Стопанска

0: Значи, до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Во моментов сме на 28 степени во Пехчево, 22 во Македонски Брод и на 35 степени во Скопје. Попладне може да ни го расипе планот, се очекуваат бурен дужд и грмежи. Локално ќе има и невреме никаде со појава на град. Значи, ако излегуваш, имај резервен план за вечерва. Максимални очекуваме денеска 38 степени. Да слушнеме што има ново. Мартин ги има најактуелните информации.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Македонските транспортери на 31 август ќе протестираат пред мисијата на ЕУ во Скопје, најави Билјана Муратовска од Макам Транс.
10: Во сите главни градови на државите, во Скопје, во Белград, во Корица и Сараево, да се направи мини протест кој ќе трае 2 сата од 12 часот до 14 со предавање на дописи до мисијата која што треба понатака да ги проследи. Со цел да се побара ажурност во надминување на проблемот, бидејќи веќе поминаа повеќе од 7 месеци и одново почнуваме да се соочуваме со проблемите за пирање и затворање на возачите.
9: Пожарникарите го изгаснаа пожарот што избувна синоќа во источниот дел на турскиот главен град Анкара. Пожарот во шумското подрачје во градскиот округ Мамак бил ставен под контрола по 8-часовна операција, се наведува во извештајот. Приведено е едно лице осомничено дека го предизвикало намерно пожарот. На снимките објавени на социјалните мрежи се гледа како пламените јазици го зафаќаат подрачјето на периферијата на градот. Израел продолжува да изведува целни убиства на осомничени членови на исламистичката организација Хамас, за кои се верува дека биле вмешани во масакрот од 7 октомври 2023. Израелската армија соопшти дека двајца припадници на Хамас биле убиени во текот на ноќта во Дер ал-Балах, во централниот дел на појасот Газа, и двајцата се обвинети дека влегле на територијата на Израел и учествувале во нападот.
11: Работно време. Со Јелена.
7: Добар ти ден и добре деда. 2:13, ние тука си правиме друштво и не бараме причина за добро расположение, туку едноставно сами си ја правиме. Со ова.
12: Лето до максимум.
13: Хито

Clean Bandit, A7S. Everything But You. На точно една недела пред почетокот на новата учебна година. Наставници и наставнички, дали сте подготвени да бидете хероите на вашите ученици? На старт на новата учебна година има шанса да освоиш школски прибор од Тримакс за целиот ваш клас. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рок 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за целиот негов клас. Пријави се на Вибер на 072-607-777 со име, презиме и секако телефонски број на кој те бараме.

0: Rekla si ti je zlatnim 2000-im. Putučno 2004. Ta je godina za This Love. Hitot na Maroon 5 godini, koga si što slušavme muzika na CD, a pa neko i duri na iPodu. Kako se движиме низ републикава во моментов? Имам дојава за сообраќајна контрола на еден од парните праци кои што најмногу се користени во Македонија, тоа во западниот дел. За каде точно се работи, ке слушнеш во сообраќајниот сервис и тоа за многу кратко.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Struga. Pronajdigo istraživanje to na naša ta web strana, Facebook ili Instagram. Podržano od Hotel Biser Struga. Kanal 77. Samo hitovi.
1: Slušaš
0: Rabotno vreme na Kanal 77.
1: Specializirana prodavnica za kurijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnuva sega.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100 000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100 000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30 000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Мидеа. Мидеа, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
7: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Срѓан јавува за сообраќајна контрола и тоа на патниот правец Охрид кон Стража. Ако имаш и ти ништо што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, ако забележуваш тоа на патот по кој движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Дали некаде има, може би, полициска контрола, радар? Се што забележуваш, пиши го на Вибер. И не користи телефон додека возиш, паркирај, па дојави. Среќен пат!

0: на моментални 33 во Скопје. Кога жештините и сонцето не попуштаат, а залудувањето станува само во најава. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да ја мине првата пречка на квалификациите за пласман на главниот турнир на US Open, откако загуби од јапонката Маи Хонтама со 2-0 во сетови. Во првиот сет двете тенисерки имаа по 3 брейк гема, а јапонката Хонтама беше во постојано водство. Во вториот сет Хонтама повторно поведе со 2-0 во гемови, а откако Ѓорчевска изрми на 3-3, јапонската тенисерка направи 2 брейка и сетот го доби со 6-3. Бразилецот Фабиньо потпиша договор со Трабзонспор, објави турскиот праволигаш, со што 32-годишниот бразилски фудбалерот средниот ред повторно ќе биде во ист тим со својот поранешен клубски колега од Ливерпул, Мохамед Салах. Познато лице ме чека во Трабзон, напиша Фабиньо во објава на официјалниот сајт на Трабзонспор. Поранешниот прославен фудбалер и актуелен председател на фудбалската федерација на Камерун Самуел Ето му даде поддршка на првиот човек на FIFA Джани Инфантино. Председателот на FIFA е под бројни критики и повици да поднесе оставка на должноста поради планот да продаде дел од комерцијалните права на приватни инвеститори, но Ето не гледа ништо лошо во неговите постапки.
2: Слушаш

0: Ovi. Не секој певец е профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец е профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
4: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Која е таа?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. Во работно време со Јелена. Знаеш кога ќе запознаеш некој и веднаш на почетокот сваќаш дека е малку поразличен од тебе? За такви ситуации Harry Styles има хит, се вика American Girls.

0: frekvencija. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, вторник денеска, 25. август 2026.
1: Која е таа глупост што ја имаш направено како дете, што на тебе во тоа време ти се чинува многу интересна, а била хорор?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Еве Лејла. Вели бев основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот. Од паркот до апартманот, вели промоши фуличка. 15 минути со полиција ме бара. Јелена, Алексис застана да си вози тротинеца до Грчињата и заборави дека е со мене. Вели тргна детето околу коли во црна темница на паркинг.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.

0: Алует. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Вексо со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4000.

0: 290 dinari или Крунос пакет, Дуксер, Дулендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Писи центар.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Добар ден! 25. август ни носи уште еден претопол сончев ден, ама поподна и во вечерните часови пак ќе биде нестабилно со пороен дожд, засилен ветар, што вчера, барем источно него, почувствувавме, Бог знае колко, ама барем ноќе сказалати. Сега не мрдаме од под клима на 35 степени моментално Штип, 36 Битола, Скопје моментални 36 Целзиусови. Нешто изгледа август нема намера да попушти со топлово време. Мерам, не гледам таква најава. Време за регионалните вести. 14 часот да се информираме што е актуелно околу тебе.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Утре, 26 август, во Виница започнува програмата за одбележување 82 години Слободна Виница.
6: По повод одбележувањето на денот на градот 30 август, односно 82 години од ослободувањето на Виница, подготвивме 6-дневна богата и разновидна културно забавна програма со која сакаме празнувањето да им понуди на граѓаните содржини за сите генерации. Прославувањето започнува на 26 август, а 26 август почнуваме со проекција на шпански филм на отворено. Ова активност веќе неколку

0: доживување.
1: 22-годишната Ана Накова, која потекнува од Кочани, постигна голем спортски успех со успешно завршување на Ironman триатлонот. Таа совлада 1900 метри пливање, 90 км велосипедизам и 21,1 км трчање, односно повеќе 113 км во трите дисциплини. Со огромна издржливост, дисциплина и истрајност, Ана покажа дека и младите од Кочани може да постигнуваат големи спортски успеси. Доброволното противпожарно друштво од Кочани ги започна подготовките за овогодишното издание на Кочани Fire Challenge, кое ќе се организира по повод 5-тиот роден ден од формирањето на друштвото. Учесниците ќе ги демонстрираат своите вештини, физички подготвености и тимска работа. Од Кочани, Драган Николов.
2: Добар ден! Од денеска почнуваме да возиме со пускап бензин и дизел, а возиме и со само хитови. Така за старт на Попладне со Ангела.

0: Вторник, денеска, 25 август. Се поблиско сме до продолжен викенд, барем повеќето. Е, а кога ќе се спомене тој продолжен викенд, некако паметот одма на Грција ни лета. И сега што мислиш, колку острови има Грција? Ама онака, без пребарување, чисто. Што мислиш? Важе ти, имаш ли предпоставка?
1: Па, Грција реално не е штедела на острови, околу 500, мислам дека има 600. Не знам.
0: Јас сум за 50, например. Ама ајде да видам што мислат останатите. Вибер 072-60-77-77, ама без пребарување. Што мислите? Колку острови има Грција? По продолжение, додека чекам предпоставки, Бруно Марс го слушаме. I Just Mind, 19 по 14.

0: Love Generation. Ova вторничко дружење, кога веќе правиме планови за продолжен викенд, кој има да ја киднеме за Грација? И затоа прашав, што мислиш колку острови има Грација? Вибер 072-60-77-77. Ама мислење предпоставки, значи без гуглање и користење вештачки интелигенција. Мојава идеја беше некои 50, баже, што кажа, околу 6000, а што велат нашите слушатели? Какви за типувањето?
1: Јас кажав 500-600, но Драган вели 6000.
0: Аха, добра.
1: А тука е Дуле, тој исто вели 6000, од кои 227 се населени.
0: Павле вели околу 5000, значи сите ви се типуваат на високи бројки.
1: Да, исто и Билјана се надобра за 6000, а населени 200.
0: Mm-hmm.
1: Остро.
0: Тоа е тоа, така се погодовците.
1: Тоа е тоа.
0: Окей. Значи, кој од вас беше најблиско? Дали некој од вас, Павле, Драган, Билјана, јас баше? Кој во право, кој е најблиско, ке да знаеме во три работи, што вчера не ги знаев денес када. Колку точно острови има Грација?
2: Која е таа глупост што ја имаш направено како дете, што на тебе во тоа време ти се чинува многу интересна, а била хорор?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Еве Алејла. Вели бев основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот. Од паркот до апартманот, вели промоши фуличка. 15 минути со полиција ме бара. Јелена, Алексис застана да си вози тротинеца другарчињата и заборави дека е со мене. Вели тргна детето околу коли во црна темница на паркинг.
3: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
6: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
7: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако возиш на Скопје, Кузман Јосифов, Скипито, Гоце Делчев, тука може да најдеш на дивна гужва, а на останатите места чисто. Па уште не почне, не дошло 1. септември, па се да видиш како ќе се гужваме и ќе титкаме и ќе главиме по семафори. Окей, каква е ситуацијава конкретно кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Сподели корисна информација за оние кои се задволен. Сигурно сум ќе помогнеш никому. Среќен пат!

move to the song. Fugel. И мислам дека оваа дива енергија за попладневно feel good ќе ја задржи ми со Maneskin. The Loneliest, ама прво. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Грција има околу 6000 острови и островчиња, а населени се околу 227. Значи, кога предходно прашав, Драган, Дуле, Билјана, аплаузот за вас, вие погодивте. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека и на 18 години можеш да станеш професор. Нейтан Томсен, најмладиот машки професор во светот, вака според Гинис, затоа што до тие години веќе имал завршено и дипломски, и магистерски студии. Браво, дечко, секоја чест. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека агенција од Скопје организира тури за Штипска пастрмалијада. Тоа за настапот на Желјко Јоксимовик за 19. септември. Попладне на канал 77 со Анѓела. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Zlatko Ilijevski. Така требало да биде на 36 по 14. Дали работиш како наставник, наставничка? Познаваш некој на ваква позиција? Мислам дека е добра шансата информацијава да се принесат и може да биде херој на сите свои ученици. На старт од новата учебна година има шанса да усвои школски прибор од Тримакс за цел клас. А како одиграва, што ќе се случува, ќе ти кажам детали за десетина минути.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија мај.

0: Бисер Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови.
1: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролобласт.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.
3: Do maximum.

слушаме хитови на една недела пред 1. септември. За 7 дена почнува новата учебна година. Решивме тука да направиме една back to school акција. Дали работиш како наставник, наставничка или познаваш некој на оваа позиција? Мислам дека информацијава треба да се сподели, оти го бараме херојот на нашите ученици. На старт на оваа учебна година, секој наставник или наставничка има опција да освои школски прибор од Тримакс за цел клас. Значи, почуваме од понеделник. Секој утро во утринско шоу кај Христина. Ке играат двајца наставници во различни термини. Сега секој наставник ќе добие една буква, да речеме буква Б, и сега во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точно и одговори на тие што почнуваат на таа буква која добил во конкретниот случај, како што кажа буквата Б. Наставникот што дал повеќе точни одговори за 30 секунди е тој што ќе го добие целиот школски прибор за учениците. Што значи, пријавувањето се во тек. Име, презиме, телефонски број. На Вибер 072-60-77-77. Да започне како што треба новата.

0: Generator. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Започни годинат со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење. Бектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Е, претерате. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Зависно од тоа каде во Македонија ме слушаш, меѓу 32 и 38 Целзиусови максимална, 34 моментално Струмица, 36 Прилеп, Скопје 37 моментални. И желбата заврне. Ја пороен дожд, грмежи и засилен ветер се во најава. 15:00, вести од Мартин. Слушаме што е ново и актуелно денеска.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Со цените на горивата ќе скокнат и цените на се останато, посочува Јована Тренческа од СДСМ.
10: Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци. Што значи, цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок, затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци.
9: Пожар избувна во општина Градско меѓу селата Горно и Долно Чичево, соопшти директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Огнот најверојатно од запалено стрниште брзо се проширил поради сувата трева и ветрот, загрозувајќи ги селата. Ангажирани се пожарникари од Велес, Неготино и Кавадарци, триер трактори и полициски хеликоптер. Лего оствари рекордни приходи од 5,6 милиарди евра во првата половина од 2026, што е раст од 20% во однос на лани. Добивката пораснала за 22%. Компанијата во периодот пуштила 332 нови сета, а продажбата ја поттикнуваат партнерствата со Покемон, Формула 1 и FIFA. Лего планира и целосна замена на пластичните со хартиени кесички до следната година.
8: Hello! Се ќе почуваме да одбројуваме.
11: 3, 2, 1!
8: До продолжен викенд, берем за православните христијани, дека во петок се одбележува голема Богородица. И тогаш завршуваат постите.

11 po 15. Слушаме само хитови, да трошиме овој вторник кој полека останува зад нас. Точиме гориво по повисоки цени официјално денеска. И вчера имаше доста колони на бензинските, дека дизелот поскапе за 3,5 динари, бензините за 1,5. И сега, без оглед на оваа ситуација со поскапување на горивата, колку е твојот личен рекорд кој си го минал заглавен така во колона чекајки на бензинска? Баже, уште минатата недела ми се пожели дека 20 минути главел, а јас вчера цели 30 минути. Мислам, стварно не ми се верува колку време помина. Она, прво чекаш, сигурно 15 минути да дојдеш на ред, па не ли ти точат гориво, па сега влегуваш да платиш, и додека и таму да дочекаш, цел половина час помина така, во чекање. Имаш ли некој подобар рекорд во чекање колона за да наточиш гориво? Вибер 072-60-77-77. Знаеш, однака чисто искуство за да прогласим еден најчекаш ова попладне.

0: Shift ja slušamo. На 19 по 15 Ангела тука. Од денес официјално си возиме со поскап дизел, поскап бензин. Ама муаветов ми се врти повеќе околу колоните кои се прават на бензинска. Прашав, има ли некој рекордер кој има главено на бензинска и чекање онака минути и минути, дека јас вчера загледав 30 минути. Па во контекст на ова Маријан ми се јави, вели загледав цел час. Ама не толку многу колку што чекав во колоната. Проблемот беше што 15-20 минути сигурно чекав да платам за горивото, или пустие 15-20 минути што чекав надвор во редица. И моментот дека тука работеше само една каса, на едно место се плаќаше, за подоцна да дојде уште еден човек, или да ја убрза работата, и јас тука да загледам дека масата се распространи и ете ти. Ја заглавив цел час. Каде и да чекаш, мислам дека ова ќе биде добро решение. Музичка поддршка. И имаме во целост по сообраќаен сервис Цокцую за кратко.
1: Ајде наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде наставничке. Ајде наставничке.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и усвојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
7: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Колони имаме на Блаце, Табановце. Иако вчера ми кажа дека колку и да се гледат гужви на Табановце, пак некако брзо минува. Не се чека повеќе од 15-20 минути. Богородица, исто гужва, дојран камера не ми отвора. Каква е ситуацијава конкретно кај тебе? Има ли гужва, застој, сообраќајна незгода? Што да го попречува нормалното одбивање во сообраќајот, добро дојдоне некако информација тука кај нас на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Sia su David Guetta. Na kanal 77. Zdravo društvo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Права работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Евровизија останува без уште една земја. Холандија не преке представник до година и тоа со образложение дека надпреварот повеќе не е неутрален поради поделбата околу војната во Газа. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека трепкаме околу 15.000 пати дневно. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Джони Деп со гитара доаѓа во Загреб. Твари Hollywood Vampires, супер групата во која се и Алис Купер и Джо Пери, на 3 септември ќе пеат во Арена Загреб. Значи, ако сме за рок викенд, ова е концерт што вреди да го држиме на радар, нели?

љубов низ песна. Александра Јанева, ми подаваш рака, остана зад нас. И момент, имам викенд со двајца во хотел Бисер Струга. Ти интересира ли како? Ќе ти кажам за 10 минути како оди целава процедура, остани во наше друштво. Канал 77 Deep House. Канал 77

на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: So forma nova. Vo nova učebna godina, so celosno nova ili obnovena detska soba. Forma nova Back to School. Popusti do 50%. Funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mesto za učenje. Back to School. Popusti do 50%. Vaša forma nova.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school по пусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 7.

Karolina, znaš koliko vredam? Ти се допаја атлихи, тоби ве кои ги слушаш тука на канал 77. Можеш да ни бидеш музички уредник да го подполниш музичкото истражување кое ни е на канал 77 мака. Вака бидраш, то ке слушаш, а може би и ке шетнеш на наша сметка. Затоа што еден од оние кои што ке го подполнат музичкото истражување ке добие викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Музичката анкета ни е активна до недела. Побрзај, кажи си што ти се слуша, што ти е досадно. Ета, може би ке имаш патување, т.е. викенд за двајца на наша сметка. Подржано од Хотел Бисер Струга. The Weeknd и Мадона ни се следни.

0: Eva Max, So Am I. Ангела, тука друштво, здраво. Не служаш ли от позади волан? И случайно да не си на релација с Куманово Скопје? Кај рафинерија имаме радар контрола според дојавата на Ане. Ане, thank you, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Сподели, нормално и ти ако имаш корисна инфо, можеш да ни го кажеш на Вибер 072-60-77-77, да бидеме информирани, нели?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Вектор со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Пленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Меѓу 32 и 38 Целзиусови денешниот температура максимум, со моментални 37 Свети Николе, се слушаме на 31 степен Охрид, Скопје

0: 38. Попладне ќе биде нестабилно, пороен дожд, грмежи, засилен ветар и можеби ќе залади колку да спиеме без клима вечер. Или можеби тешко. Затоа што земјата е релативно топла, а очигледно и до крајот на неделата, па немаме баш никој најави дека ќе ни залади. 16 часот е. Време да се информираме. Мартин со актуелностите за денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Владата се труди билатерално да ги реши проблемите за македонските транспортери со земјите во Шенген, вели министерот за транспорт Александар Николовски.
3: Во текот на септември е најавена средба на високо ниво со австријската влада, во текот на октомври е најавена средба со словенечката влада, така што ние не застануваме и продолжуваме да работиме на билатерални договори со сите земји кои што се расположени. За таа работа гледаме генерално да ги покриеме рутите каде што македонските транспортери најчесто одат. Со Швајцарија веќе има договор, со Хрватска има договор, со Руманија има договор, како што кажав, следни за разговори се Австрија и Словенија и исто така работиме со Германија.
2: Мицкоски, Македонија направи многу одстапки на патот кон ЕУ, но Брисел не предаде и излажа. Во интервју за Breitbart News, премиерот оцени дека спорот со Грција, а потоа и со Бугарија, ја блокира европската интеграција. Според него, членството во ЕУ е стратешка цел на Македонија, но Унијата применува двојни стандарди. Сирискиот председател Ахмед Ал-Шара ја поздрави одлуката на САД за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот, оценувајќи дека таа одлука представува значаен чекор кон ублажување на санкциите и економско закрепнување на земјата. Денес Сирија се ослободува од темната дамка и отстранува болно поглавје од своето минато, за да тргне по патот на развојот, реконструкцијата и обновата, рече Ал-Шара во својот говор.
0: Hello, минато по 16, слушаме хитови и не знам дали да се крстиме или само да споделуваме зашто се грците не казнуваат. Еве, последно читам, жена на закинтос ке плати 30.000 евра за тоа што убила мачка. Ово воопшто не е добро, да не се лажем. Ама 30.000 евра тука во Македонија сам можеш да си купиш, не ли?

0: Samo hitovi. Tom Roots, 11 по 16. И во овој период по денот, ако бузиме заедно, со Христина одиш на работа рано на утро. И се буде емоции, се будеше носталгия, за ние глупости од детството за кои мислевме дека се многу јаки, ама денес кој ќе размислиме.
1: Еве Алеила, били бев основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот од паркот до апартманот, вели промоши фуличка, 15 минути со полиција ме бара. Јелена, Алексис застана да си вози тротинеца другарчињата и заборави дека е со мене. Вели тргнал детето околу коли во црна темница на паркинг.
2: Секое утро, нова

0: You Got The Love во период од денот кој возиме кон дома, даваме хитовска енергија, па велам да ја продолжиме како што и почнавме до сега со ова. Биби Реджо, дава баш супер вајб додека сме во кола, додека возиме и се подготвуваме за дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, пека без ко.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Пасоше.
11: Проверено.
10: Резервација.
11: Проверено.
10: Полнач.
11: Проверено.
10: Рута.
11: Проверено.
10: А горива стави?
12: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
13: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
16: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
17: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако возиш на Скопје моментално, евентуално можеш да заглавиш Свети Кирил и Методеј кон булевардот Јанска. Е, Google Maps тоа го покажува. А што вели твоје искуство од лице место, од терен? Вибер 072-60-77-77. Добиви што се случува на релација каде возиш и помогни никому. Биди репортер од терен и среќен пат.

0: Etiran, perfect. И еден момент за дилема. Ти паднало ли на памет да помислиш никогаш колку острови има Грција, например?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Грција има околу 6000 острови и островчиња, а моднев само 227 се населени. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Гинис вели дека само 18 годишник е оној кој урна рекорд за професор. Известен Нейтин Томас е најмладиот машки професор, затоа што баш на тие години веќе имал завршено и дипломски и магистерски студии. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека агенција од Скопје организира тури за Штипска пастрмалијада за настапот на Жилко Јоксимовик, кој е закажан за 19. септември. Слушай гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавивте денот.

0: opasno, ni pravi muzičko društvo. I had some help. 16.37. Следи нешто евровизиско.
1: Ти е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органдиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органдиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Резултати од жусти дел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
7: Канал 77.

Snap. Baš nekako dava chill vibe na radio. The Power останува зад нас. А пред нас, го отворам над приварот, кога сме во потрага по најраздвижениот во поподне со Ангела. Колку чекори имаш направено денеска? Ми треба фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. Што покажува степометар? Што покажува смарт часовник? Можеш ли подобро од моиве 3864 чекори? И тоа скромно направени тука, движејки се од канцеларија во канцеларија низ редакција и трчање во тоалет. Ајде, да видам тебе, Вибер, 072-60-77-77. Фото доказ за тоа колку чекори имаш направено до сега. Ке бидеш ли најраздвижениот денеска во попладне со Ангела? Канал 7.

0: хит, направен за лимитирана серија Coca-Cola пијалоци. Lie Like You Love Me, Расалија Задна. Ние сме во потрага по најраздвижениот во Македонија. Некој што требаше мене да ме надмине во број на чекори. 3862 со фотодоказ на Вибер. 072-60-77-77. Па Мики е подобар со 4000 на рамно. Добар си, Мики. Значи, Жешково, не те спречи да одиш до продавница неколку пати и назад. Фино. Ај сега, Мики постави нов рекорд. Кој ќе го урне неговиот? Чекам фотодоказ. Вибер 072-60-77-77. Ке бидеш ли ти најраздвижениот денеска во Попладне со Ангела?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
4: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.

0: Savršna boja, sviran primas, imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
1: Nevena kolor.
2: Nevena kolor, vija nosi najnovata vremenska prognoza.
3: Razladi malku, od onije je maksimalni 38 koji bi ja najaveni za dinaska i 36 bo Kumanovo momentalno, 33 Struga, Skopje 39. 17 časov, vrijeme za vesti, vrijeme da slušnemo što je aktuelno od Martin.
2: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77, vesti.
4: Македонија има најниски цени на горивата, тврди премиерот Христијан Мицкоски.
5: Оставиме политиката на страна и да се вратиме на бројките. Еве да речеме, дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот.
4: Мицкоски потврди дека од седниот месец пензиите ќе се зголемат според законското процентуално усогласување. Премиерот рече дека износот се уште се пресметува и ќе биде познат наскоро. Пензиите се усогласуваат два пати годишно според растот на просечната плата и трошоците за живот. Во изминатите две години имаше линарно зголемување од 7000 денари. Обединетите нации и Црвениот крст предупредуваат дека автономното оружје кое може да убива без човечка одлука наскоро би можело да се користи во конфликти. Антонио Гутиереш и Миријана Шполјарич повикаа на итни преговори за правно образувачки правила што ќе ограничат неговата употреба. Државите следната недела во Женева ќе разговараат за можните ограничувања на ваквите системи.
2: Еден радио во Македонија.
3: Ангела, тука друштво, здраво. Говараме најразвиджениот оној кој на овие пеколни температури успева да изврти километражи и да направи чекори. Неки ни ја постави предходно последната граница со 4000 чекори на рамно, а тука ми се појави Петре кој го надмина Мики, вели 8395. Значи сега треба да најдеме некој кој е подобар од Петре. Колку чекори имаш направено? Давај фотка на Вибер 072-60-77-77. Прогласувањето на најраздвижениот во попладне со Ангела ни е за кратко.
2: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
2: Канал 77,

The Weeknd, Open Heart. 12 по 17. Ова е терминот на прогласувањето. Ова е терминот, моментот кога треба да дознаеме ова попладне кој е најраздвижен, кој ќе го добие овој статус. Требаше Петре да го надминеме со неговите 8395 направени чекори до сега. Со фотодоказ на Вибер 072-60-70-77 и приказна каде, кој, како ги направи чекорите. Петр вели 5435. За Александар да пријави моментални 7804. Роберт уште подобар со 9910. За Стефан да пријави 12155 чекори. Каже некој дека е претопло надвор. За Джо ова исто не е проблем, затоа што просекот му е 14508 чекори направени до сега. Отприлика во километража, добро, немам тука, ама затоа имам на Илчо. 14 километри до сега, 17630. И баш во овој момент, кога помислев дека никој не може по-добро, Саве се пријави со 18669 чекори. Вуја, кај ги направивте? Ама денеска, неповедливи. Мислам дека, откако играме стъпометар во попладне со Ангела, никој не направил 32972 чекори. Најраздвижениот денеска пиле вака работно како инсталатор на згради во Скопје. Царе, секоја чест. Кој 40 надвор? Мислам дека ми Целзиусови ништо не може да те победи и надмине баш денеска. И затоа титулата најраздвижен денеска во рацете на пиле од Скопје. И фина мотивација за кога е топло, да не кукаме туку, да се размрдаме малку повеќе, не ли? Филе, фала. Лето до максимум. Шукави на максимум.

0: One Republic, Counting Stars. I slušamo hitovi sa Telekom do 18. Евровизија останува без уште една земја која ќе настапува. Во Загреб ќе имаме топ рок концерт. Кој што, каде, како? Во три работи што вчера не ги знаев денес када за 15 на минути.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па, остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кърнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: 5 Сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. А 5 Сани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по скопските улици.
13: Маратон Адвертайзинг Груп.
15: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
16: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
17: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Колони се прават на Блаци и на Табановце моментално. Се расчисти Богородица, Дуран Камирова не се вклучува и не се вклучува. Не можам да кажам што каква е ситуацијава таму, ама можеш ти од лице место да бидеш репортер од терен, да дојавиш каква е ситуацијава на локација кај што возиш ти. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: in the Giant Purple Disco Machine. Paradise ja slušamo. A pred nas je Alan Bulner sa Ordinary. Čovekov koji za 3 dana ni vadi cijel album.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Евровизија останува без уште еден представник. Холандија. Вели, па некако над преварот повеќе не е неутрален поради војната со Газа и поделбите во мислење. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека трпуваме околу 15.000 пати дневно. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Джони Деп со гитара и Hollywood Vampires доаѓаат по Загреб. Супер групата во која е Алис Купер, Джо Пери, на 3 септември ќе имаат концерт во Арена Загреб. Значи, ако си за рок викенд, мислам дека овој концерт вреди да го имаме на радар, нели?
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: energija na maksimum. 38 po 17. Slušamo samo hitovi. Внимаваме на газ педало, особено ако сме нигде после неготино кон Скопје. Под мостот Радар, Дуле, фала ти што сподели за тоа што се грижи за останатите кои возат во наше друштво.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 7-7. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. Итар Пео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 7-7. Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
16: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
17: Splish, splash, I was taking a bath.
16: Hello, summer.
18: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
19: Back to school. School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
20: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
21: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
22: Дојди во Халем.
21: Најдобри автостакла.
23: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
24: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
25: Hit the wall. Само хитови.

Cakes on Fire. Kings of Leon. Лайф и на радио.канал 77 Мака. Що ти се слуша в овој момент? Лика и тамо имаш избор за секое можно твое расположение. Од ексио музика до Deep House. Па са овие новиве плеери што ги имаме хитови од 80-тите, од 90-тите, денс хит. Кликај радио.канал 77 Мака. Гарант ке најдеш нешто што ти лежи, ти го прави feel good ова попладне. А ако останува штука, еве што следи. Boy, you got me saying ooh la la. I use me, oh, oh my god. Call me Mamacita. Black Eyed Peas, Ozuna, J Balvin, Mamacita. Во комбинација со Pinky, What About Us? Добар ден, друштво. Yes.

0: Мамасита ја слушаме. На 3 пред 18. Време е да се дружба со Ребека. Јас да кажам чао и да те погледам на нова радио дружба утре во 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 25 август, 26. Чао друштво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
0: Здраво. Надвор наоблачено некако, ама уште жешко. Битола 34 степени, гостиват со 38, Скопје

0: ја наслуша на моментални 37 степени, ама и ова вечер треба да очекуваме барем некоја капка дошт. 18.00, време за вести. Последен преглед прави Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Ставање во функција електронски регистар е наука, посочи Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
3: Промовираме новиот јавен портал е-наука, кој представува единствена национална електронска база на податоци за сите истражувачи кои вршат научно-истражувачка работа. Министерството за образование и наука во последниве две години навистина многу вложува во развој на науката. И не само финансиски. Нашата идеја е да потикнеме научната мисла, да ја направиме видлива и да ја поврземе со бизнес секторот.
2: Продолжуваат интензивните активности за ставање под контрола на пожарите во селата во областта Каршијак, информира ЦУК. На терен се директорот на ЦУК Мухамед Али и сите расположливи државни ресурси, три авиони на ДЗС, Скопската противпожарна бригада и екипи на национални шуми. Приоритет е заштитата на планината Китка и спречување на ширењето кон населените места. Од ЦУК велат дека засега нема опасност за Палиград и околните села. Австралија воведува нови правила со кои песни целосно или претежно создадени со вештачка интелигенција нема да може да се најдат на официјалните музички топлисти. Австралиската музичка индустрија бара снимките во суштина да бидат создадени од луѓе, а забранета е и манипулација со стримовите. Песните што користат вештачка интелигенција како продукциска алатка и понатаму ќе бидат дозволени.
0: Здраво, здраво. Вторник не е ден за откажување, особено некога неделата е кратка како ова. А ако ти треба малку да се разбудиш, да се размрдаш и да го продолжиш денот со повеќе елан, ева е песната за тоа. Шакира.

0: romantičan ritam s Dimitar Antonovski. Večer sa Duši dve.
1: Večer sa Rebeka.
0: Što denes ti je obrska, a vo gradinka beše samo igra. Viber 072-60-77-77. Inspiracija ni je jedna objava. Veli vaka. Лесно беше во градинка. Ке снемаш пари, ке се скинеш од дрвото. И реално, кога ке размислиш, половина од денешните проблеми во врски тогаш си ги решававме само низ игра. Например, да работиш. Ке ти текне одеднаш, не ти се оди веќе на работа, сакаш демек да си пиеш кафе и оп, не си играме веќе на продавачки. Ајде да те слушнам тебе. Што денес ти е обрска, а во градинка беше само игра? Вибер 072 60 77 77.

0: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
11: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Лето до максимум.

специјалиста за само хитови. Тоа е Канал 77. Вечер со Ребека. Што денес ти е обврска, а во градинка е само игра? Вибер 072-60-77-77. Да заработуваш, сигурно е. Се инспирава баш од една објава на Инста. Вели, лесно беше во градинка. Ке снемаш пари, ке си скинеш од дрвото. Епа, што друго е на листата обврски што морам да ги завршам сега, а во градинка биле само игра. Адриана вели да се грижам за мојот 5-месечен син. Ете, сигурно во градинка и ти си имаш играно дека си мајка на куклата. Александар вели да возам сега обврска порано игра. Па, поздрав до сите што не слушаат додека возат, се согласувам со ова. И дефинитивно, многу работи веќе не си игра, туку обврска. Фала за коментарите. Канал 77. Максимум музика.

0: Swedish House Mafia, The Weeknd. Na dva dana pred produžen vikend. Zdravo. Го знаеш она лажно ке ми не достигаш кога ке ставите крај на некоја врска? И тогаш ти доаѓа да го кажеш ова. А добар Бил Билов во ритам за многу кратко на радио.
1: Која е таа глупост што ја имаш направено како дете, што на тебе во тоа време ти се чинала многу интересна, а била хорор?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Еве, а Лејла, вели бе основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот, од паркот до апартманот, вели промоши фуличка, 15 минути со полиција ме бара. Јелена, Алексей се застана да си вози тротинеца другарчињата и заборави дека со мене. Вели, тргна детето околу коли во црна темница на паркинг.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
8: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
16: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
17: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
18: Максимум.
19: Хитови

0: Кратка недела што минува брзо како Ферари. Ние се минуваме со само хитове на канал 77.
1: Канал 77. Канал 77.
0: Ако го минуваш низ тежок период, ти треба поддршка, нели? Е па председателот на FIFA ја доби. Затоа ќе ти каже Мартин. Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да ја мине првата пречка на квалификациите за пласман на главниот турнир на US Open, откако загуби од јапонката Маи Хонтама со 2-0 во сетови. Во првиот сет двете тенисерки имаа по 3 брейк гема, а јапонката Хонтама беше во постојано водство. Во вториот сет Хонтама повторно поведе со 2-0 во гемови, а откако Ѓорчевска изрми на 3-3, јапонската тенисерка направи 2 брейка и сетот го доби со 6-3. Бразилецот Фабиньо потпиша договор со Трабзонспор, објави турскиот праволигаш, со што 32 годишниот бразилски фудбалерот средниот ред повторно ќе биде во ист тим со својот поранешен клубски колега од Ливерпул, Мохамед Салах. Познато лице ме чека во Трабзон, напиша Фабиньо во објава на официјалниот сајт на Трабзонспор. Поранешниот прославен фудбалер и актуелен председател на фудбалската федерација на Камерун Самуел Ето му даде поддршка на првиот човек на FIFA Джани Инфантино. Председателот на FIFA е под бројни критики и повици да поднесе оставка на должноста поради планот да продаде дел од комерцијалните права на приватни инвеститори, но Ето не гледа ништо лошо во неговите постапки.

0: Слушаш канал 77 на 2 минути до 7. Скопје е уште без жичарница. ЈСП не може да најде сервисет.
1: Предходниот месец те прашавме кој песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Бисер Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови.
1: Вечер
0: на Канал 77. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива ставе?
6: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта.

0: Енергия за живот.
1: Вълата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Која е таа?
2: Аура.
0: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk. Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: е перфектно.
1: Ху, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примес, имате трикратно дејство. Ху, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Од дождот за сега ништо, ама температурите полека паѓаат. Еве во Куманово 32 степена, Дебарс 26, Скопје неслушана 34 степени. Ноќеска за спиење дури потопло од синоќа.
5: Вечер, втора дека.
4: Здраво, здраво. Додека владата ги намалува цените на училишниот прибор за 10-15%, а учениците и училиштата неделава се подготвуваат за новата учебна година, ние ги подготвуваме наставниците. Затоа за кратко, ама прво да поуживаме уште малку во летото со едно супер летно хитче. I Just Might, Bruno Mars.

0: Елтон Джон во комбинација со жената што го прослави својот 31-ви роденден. Дуа Липа, Cold Heart беше ова.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од 3MAX.
0: Има ли тука некој наставник или наставничка? Замисли ја радоста во училницата кога на учениците ќе им кажеш имаме нов училиштен прибор за сите. Ова е шанса да бидеш јунакот на твоето одделение и имаш кај Христина, која од следната недела малку ќе ги испрашува наставниците. Сега ќе бидеш од другата страна на катедрата. Секое утро, двајца наставници добиваат по една буква и само 30 секунди за точни одговори на таа буква. Наставникот со повеќе точни одговори носи комплетен училиштен прибор од 3MAX во своето училиште, во своето одделение. Можеш тоа да бидеш ти, ако се пријавиш на Viber 072-677-77 со име и презиме и со телефонски број нормално, или може тоа да биде твоја пријателка, пријател, мајка, сестра, брат, значи кој било наставник што го знаеш. Пријави го што сега и кажи му да биде подготвен за следната недела.

0: вторник на канал Синус Ариана Гранде. Я с Татчамком продолжим викенд. А ты? Китрачаме заедно с Хейвен, откако ки ги слушнаме вашите детски бели от Христина.
1: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден от 7 до 10.
2: Еве, а Лейла, Лили бев основно и во Грција, паралија на одмор, и да ме го знам патот, од паркот до апартманот, Вели промоши фуличка, 15 минути со полиција ме бара. Јелена, Алексис застанал да си вози тротинеца до Грчињата и заборави дека е со мене. Вели, тргнал детето околу коли во црна темница на паркинг.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вече
1: на канал 77. Само хитове.
4: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
9: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Танцуваме On the Floor с Дженнифер Лопес, како за край на вторникът.
1: Само хитови.
0: Замисли го това чувство. Саботно утро, поглед кон Охридското езеро и целосно опуштање во хотел Бисер во Струга. Канал 77 те носи на ваков незаборавен викенд за двајца. Ем ке се одмориш, ем ке имаш максимална удобност. Ако баш тоа ти треба, само одвој неколку минути за да ја пополниш нашата нова музичка анкета на канал 77.мк. Кажи ни таму кои песни ги сакаш, кои ти се веќе досадени и помалку сакаш да ги слушаш. И автоматски влегуваш во играта за главната награда. Стани музички уредник на канал 77, а ние си ги наградуваме нашите музички уредници. Овој пат со поддршка на хотел Бисер Струга.
1: Канал 77.

0: Од времето на легендарната Nokia 3210. Кадл Сантана на канал Синусилум. А лайв сме на radio.kanalsinusilum.mk и тоа на 13 радиостаници.
1: Esultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
13: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

Na 10.8 bila jem The Script на канал Сину Сину. Вака, кога ќе ти завадиш денот и некој ќе ти пише или ќе ти се јави и ќе праша кај си, ти велиш дома, а тој од таму подготви се, поминувам, те земам да излегуваме. Не ни прашуваш каде. Само велиш вака.

0: baš nekako opušta. Barem takav ili Danino Viber, John Legend, All of Me. A stiga je vrijeme da ti kažem čao. Hvala ti što biše tuka za ovo naše dvučasovno druženje i te čekam utre povtorno od 18 do 20 časat na ista frekvencija. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Dineska, 25. avgust 2026. Ćao, čao!
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
9: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус. Клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
10: Само во сетек. Аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
11: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
13: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
14: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играй за забава, играй одговорно.
15: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
16: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
1: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
4: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
0: Кога надвор весне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнил омекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
2: На канал 77.

0: со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
0: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Секогаш присутен. Никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: пребува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана и идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
3: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пека Беско.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Дупе, третера.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетех лето попуст клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Слушаш.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
1: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kanal 77, samo hitovi.